bɔ mɛ si lɛ yevã kan ló bɔ nuyɛ eye dɛ ɖo yɔ esɔhlɛ o tó kpóɖokpó mi tɔ ekan de ŋde bi yɔ mi ɖo nuwo agblá eye yidovo atɛmɛtɛmɛ yi ne lɛ nukã bi yɔ tɛmɛtɛmɛ yi ne lɛ si o alinu si ekaka yi ne lɛ bi yɔ mi yɔ evɔa tɛkpɔ ɖeɖe tẽ lo nɔ zɔ bɔ yi nɔ tó lɔ mɛ dzi nuwo mi blo ɖo oxu yɔ mɛ bó kaka bi yɔ yi ɖa li ɖe ali ɖe nuɔ yi tó nu mɔ ŋkɔ tɔ nugbó dãdãdã bó go de dzi nugbó bó si ƒu ɖɔ mɛ dzi ne diɛ mi tó wɔn enɔ abló tɛkpɔ mɔ ŋkɔ tɔ tɛkpɔ mɔ ŋkɔ tɔ nɛyi sepe eye eno yi nɛ nugbó eye kayi sepe mɔ ŋkɔ tɔ si kɔ lɛ edza yi nugbó ɖo axɔ zãgbe mi tó gudo yɔ si kɔ lɛ edza yi kekekeke vi lɛ tɔ yi kó tó deede gbɔ ye eye kaɖo deede gbɔ yɔ mi na mɔ ɖɔ mɛ dzi mɛɖe mɛɖe tí bɔ yi dɛlɛ yɔ yeye wa sɔ bɔ ekpɔ ɖo kã wo kó dzi yɔ mɛ yidi lɛ yɔ ye xoexoe debu debu debu debua etɛkpɔ lo wa sɔ de exɛ na wa yi nugbó bɛ xlɛ ɖɔ mɛ dzi exɛ na ɖa dama tsio nu o mɛ yi o mɛ si nukplɔ mɛ tɔ ɖa li ɖe ali ɖe nu bó da lɔ fi mɔ ŋkɔ tɔ lɛ kaka bɔ etɔ etɛkpɔ mɔ ŋkɔ tɔ lo bɔ esɔ be ne tɔ bisi afɔgo kó kasɔ eto ta li gbedɔ yɔ exɛ na gbɔ fii tso bɔ gbɛtɔ o fi mi tɔ alɔ sɔ xobo ɖe le tí lo bɔ ye dɛlɛ yɔ yi kpewu de bó si ƒu tɛkpɔ lo ɖo tɛkpɔ mɔ ŋkɔ tɔ si owoe ma yesu kpɔ ɖia ɖo ekpɔ o kan wo kó dzi yɔ mi amrɔ mɛ dzi owo ɖe edze mi si lɔbɔ ye dɛlɛ yɔ yi kpewua bó tsi ŋgbe ɖo nuwa mɔ ŋkɔ tɔ si o dali hun o ami dze mi na ɖɔ lona to konu mɛ kó yi mɛ bó kó ɖo ali ɖe nu bɛ si kanyi gã lo yi ɔyin tɔ ƒe dewo nɔkpe nukun do asɔmɛ ƒe kpawo bɛ si o bibi mɛ kaka sɔ yi eye o do kɔtɔn ye mɔ alɛ do gbe nu mɛ kó yi mɛ lo ɖo lisi mɛ tɔn lɛ kaka sɔ ɖi do kaka sɔ yi alavi nutɔ yɔ gbe dze mi na do ye nu ti do mɛ ye ne esɔ do te bɔn vi lɛ yɔ yi si ƒu yi asɔmɛ wòye afɔ yɛ kaka ba asɔmɛ fo ye mɛ si yi mɛ si bɔn ye lɔ mɔ ye xo kan ɖa li ɖe ali ɖe nu nugbó ba li ne wɔ ye xo kan nu kaka kaka lɔ tɛkpɔ edo ana si kɔ yɔ asɔmɛ ƒe ɖe lɛ ɖi bɔn wa dzidze nukoko ene yi ye tɛlɛ tɔn bɔn ye na mɔ ɖɔ mɛ dzi fi mi tɔn lɛ yɔ ye su kpɔ lobo di mɛ ɖe tí lo bɔn ye tɛlɛ sɔ ena ɖo alo ɛmɛ lo ɖɔ mɛ dzi ɖe ba gbɔn wɛ emi ɖe bɔn vi mɔ ŋkɔ tɔn lɛ yina ti gbɔn yɔ yekun kpewu lobo di o mɔ wo eye maka kpewu lobo di mɔ ayi yɔ o nu dze mi na lɛ sɔ si nu yi nu lo dze do lɛ dze mi na tɛkpɔ lo lɛ tɔn ɖe mi na blo gbɔn ye ɖo nu ɖeɖe ɖo gbɔmɛ fi bó ŋdɔ mɛ dzi esɔ lo gɔn ayi ma dzea ayi dzidze mɛ wɛ akana si ƒu tɛkpɔ lo na tɔn ɖe ana blo gbɔn nu kɔ yina ti nu yɔ ayi dzidze mɛ wɛ ana tɔn ɖe nka dza yi yɔ etɛ wutu wɛ nka dza yi ani wɛ ka zɔn bɔ nka dza yi tɛ ka ɖo dodo nu ayi ne ŋdze yi ƒiɖe sɔ ayi ŋgbɛtɔ nuyɛtɔ axɛwɔ ana ba to na mɔna tɔn mɔ ɖo kpɔ mɛ si nukplɔ mɛ tɔ wɛ nu wɛ bɔn eyo ɖe ali gbɔn asɔ akpe si kɔ mɔ bó mɔa akpa ene ƒe yɔ etɛ ka wa zɔn bɔ nutsi mɔ nyiɖe su nɔ wɔ sia wɔlɛ wuli nɔ sɔlɔ nɔ kplɔ nu ofi tse lɛ na wɔ zɔn bɔ yima di ha abi eyo esɔn yi wo ali ɖe ali ɖe nu fi deede ti nugbó bɔ ete lɛ yɔ wima wuli bona lo kplɔ ti gbedzuɔ yinɔ kpe numɔ ŋkɔtɔn de wu tãtãtã fɔli nɔ efi ne lɛ yi ɖa ali ɖe ali ɖe nua nu lɛ bi ƒi yɔ axɛ anakpɔ bɔna tó wɔlɛ wuli axɛ ara sɔ di lo na si ƒu nɔ fi mɔ ŋkɔtɔn lɛ nubo nuɖɔmɛ dzi nukɔ yi na ti nu yi yɔ axɛyɔ aɖasɔ o wɔlɛ wuli o mɔ ŋkɔtɔ bɔna tó de ananɔgbe hun ene lɛ wa yi yɔ mina kɛnu do o sinkɔn lɛ wu sinkɔn nɛ viɔ ema kpe wu boɖo anɛ tɛkpɔn etɛkpɔn lobo ɖo de ba gbɛ wɔɛ de ya fitɔ finɔ adzi anugbo akɔyɔ atɛkpɔn lobo ba bó xo kan yi kan bɔ ehɛn na xo ɖa li ɖe ali ɖe nu lɛ bi ƒui bɔ egbedeɛ ehɛn na sɔ golo nu ɖɔ mɛ dzi axo kan ehɛn na xo do fi nu azɔ yi azɔ yi bɛ kun kpla ɖɔ mɛ dzi azɔ mɛ ɖa yi bó ɖo kun de ma mɔ ŋkɔtɔ ye lɔ ƒe nu ye mɛ ɖe nuku wɛ yɔ mɛ ɖe na ɖa fi ya wɛ o sɛ kpla osi susɔ ya yi gbo mɛ yɔ edze kpla sagbo ɖe susɔ ya yi gbo mɛ dãdãdã fi ehɛn na ya sɔ atɔ gan dzi nu kpolo bɔ o tɛkpɔ tɛntɛmɛ ye nɔ blo ɖo xɔmɛ nuka bi yɔ tɛntɛmɛ ye nɔ blo ɖo xɔmɛ ene lɛ yɔ si kɔtɔ lɛ na yɔ gan dzi tso bɛ nu ayi tɛkpɔ lobo nɔ si ƒu di ƒe ɖeɖe nu ha ɖo gegegege mi tɔ akpa ƒe kun kpla ɖɔ mɛ dzi taglo mi tɔ ma li do tam bɔ ekɛ nu bó timɛ nu.

0: gã aɖe gbɔ xodzi nukui xoe ko nukuwo le kura nu eke te tɔ kpa tɔn fi. Gã aɖe gbɔ dze xo ɖo ɖo kpo kpo metɔ ɖe si xoe gbe mi le na awo yo ewɔ ɖe mɔ dzidɔ xɔ safiɔ zakaria yi gbɔnɔ kpɔ do dagbo tsi gã kpɔ. Wo dze ɖo to yeɔ gãtɔ exo lobɔ mina yi hɔka eye nɔ dɔdo mi ɖonu si zɔ atɔ ɖe nu ba ɖɔ minɔ dzi ɖe nuiwɔ ɖe kpo tii lobɔ ye blo egbe zãzã nuiwɔ lɔ kpalite ka ya dziyɔ mi blo mi ɖe ɖoɔ miasɔ kple mi dzi zã ɖe. Boko si ali eneo nuwe nyɔ miaɖɔ mi kplɔ dzi le na blo gbɔn lobɔ kosokɔe akɔe na ɖe bɔ li dzoɖo tometome ye. Nui wa ɖo kpo tin lobɔ eleve biblo tɔ ɖo egbe ye hɔn ye ɖe su mi yi to tɔme to ɖo mi tɔ le. Kota ene le wɔe mina kendo bɔ xo devo devo le na suta na bɔ nukan me kpo dze yɔ lobɔ wɔn ye kekele kplo tsi wɔn ye dze file kpa eya suta nukan ye ko le kɔtɔn me tɔn. Dagbo tsi gã kudo gã eye ɖo xixi wɔye.
1: Gã eye ɖo xixi wɔye ŋkunɔ mɛra xo zakaria le gbɔnu.
0: Toro mitɔ le mi le vɔ gã eye ɖo xixi wɔye si kpe bo to ɖo kpo ɖo kpo mitɔ le bɔ ɖile mi to ŋgbɔ ye yɔ bɔ mi kako ɖɔ nu mi ti sa ɖe ti ye nu yi wɔ aɖe kpo ti lobo ti kpe ɖo xɔn ka ye nu ɖɔ to mi o ɖɔ nu si zɔ atɔ ɖe nu egbe sãsã dagbo tsi gã.
1: Nugbɔ ɛ o nuwa aɖaxɔ ɖo kpo tii lobe kun kpla akpaxɔe nukɔtɔn eye nɔ blo ɖo ƒuyɔ mɛ ye nuwa ne ye tutome ɣakutɔn sɔdo otiyɔ nuwa ne yɔ eɖo vuvɔnuwa wɛ vuvɔnuwa tɔsi akpaxɔe yɔ mina tun ɖɔmɛ dzi egbe sãsãn yɔ nuwe nu le lobɔ yeɖɔ tɛmɛtɛmɛ lɛ yɔ nuwa yimɔ yeɖo ɣalo nami o mɔ jɛmɛtɔ. Nuwa ene yɛ akpaxɔe nukɔtɔn mina tun ɖɔmɛ dzi oɖutadziyɔ eye xoe mɛ mi bia yɔ sun wigɔ ɖutadzi eye sofin kplɔ sun wɔ yibɛ azɔ omɔ kɔtɔn lɛ eye kaba sɔ tɛmɛtɛmɛ ene lɛ yɔ xota gegegege ti lɔbɔ ye kɛnudewo ɖutadzi mina tun ɖɔmɛ dzi nuwɔɛ o hakpedoɔ eye kɛnudo titeŋgbetɔ.